0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.